0: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Izraela šodien piemin trešo gadadienu kopš grupējuma Hamas uzbrukuma. Gan mūzikas festivāla Nova norises vietā, gan Kfarazas kibucā piemiņas pasākumu laikā bija dzirdami skaļi sprādzieni no Gazas joslas. Izraela veica jaunus triecienus, neskatoties uz pamieru, kas oficiāli ir spēkā gadu. 27. Oktobrī Izraēlā notiks pirmās vēlēšanas kopš uzbrukuma. Aptaujas liecina par sīvu cīņu par premjerministra amatu. Pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu slaktiņa gadadienu pieminēja ar oficiāliem pasākumiem Jeruzalemē. Viņš solīja, ka slepkavām netiks piedots un nekad nepieļaut Hamas varu Gazas joslā. Grupējums ir cietis lielus zaudējumus, bet joprojām kontrolē daļu teritorijas. Polijas valdība plāno stiprināt civilo aizsardzību. Tam tiks paredzēts 23 miljardu eiro budžets nākamajiem 4 gadiem. Premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka līdzekļi tiks novirzīti būvdarbiem, aprīkojumam un patversmēm, lai ārkārtas situācijās nodrošinātu valsts 37 miljonus iedzīvotāju, tostarp garantējot ūdens un elektroenerģijas piegādi. Budžeta līdzekļi tiks piešķirti arī kiberdrošībai un drošas saziņas stiprināšanai. Polija šogad un pagājušajā gadā jau īstenojusi virkni pasākumu, kuru kopējā summa pārsniedz 7 miljardus eiro. 15. Saeimas vēlēšanās 10 deputātu mandātus ieguva Nacionālā apvienība. No Latgales vēlēšanu apgabala ievēlēts Rolands Keišs. Viņš Saeimā būs pirmo sasaukumu. Keišs ir no Balvu novada, ikdienā strādā zemnieku saimniecībā Kotiņi. Nacionālās apvienības Latgales kandidātu sarakstā startēja ar trešo numuru, taču saņēma visvairāk plusu savā sarakstā Latgalē un pakāpās uz pirmo vietu. Līdz ar to jaunajā Saeimā tieši Rolands Keišs no Nacionālās apvienības pārstāvēs Latgales intereses. Radio Alise Plus lūdza jaunievēlēto deputātu dalīties savās pārdomās par vēlēšanu rezultātu, vēlētāju izrādīto uzticību un gaidāmo darbu Latgales labā.
1: Vēlos sirsnīgu paldies pateikt ikvienam censonim, kurš noticēja šoreiz, jāsaka tā, mūsu partijas un manam personīgajam stāstam un tai cilvēcībai, kas bija līdzās 2000 plusiņi, tas manuprāt ir pietiekoši labs skaitlis. Es apzinos to, ka priekšā ir diezgan smags darbs. Es tāds cilvēks, kurš jāapņemas, tad savu solījumu arī mēģina noturēt līdz galam. Tieši tādēļ arī tā atbildības sajūta, kas ir uzlikta uz pleciem, liek domāt, ka būs neviegli. Bet es tiešām no vislabākās sirdsapziņas centīšos darīt mūsu reģiona labad. Runāšu, ka arī te visi tie, kas ir, vēlas te palikt un dzīvot, un ka mums ir svarīga šī te vietiņa. Un Latvija nebeidzas tikai Siguldā vai uz otro pusi kaut kur, un ka visi reģiona cilvēki ir svarīgi un tie ir tie, kas veido mūsu kopējo Latviju. Tā kā, paldies sirsnīgs un lai mums izdodas.
0: Par SIA Austrum Latvijas koncertzāli, kas apsaimnieko koncertzāli Gors Rēzeknē, Valdis Locekli trešdien dalībnieku ārkārtas sapulcē iecelta līdšanējā Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skūtele. Viņai ir ilggadēja pieredze kultūras nozares vadībā un kultūras procesu organizēšanā. Kopš 2022. Gada Antra Skutele vadījusi Jēkabpils novada kultūras pārvaldi un tās 32 struktūru vienības. Studijā bija Juris Saukāns.

0: padarīts darbs.
1: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriests, kādi praktiski risinājumi nepieciešami, lai velosipēdu padarītu par ērtu ikdienas pārvietošanās līdzekli. Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesora un pētniece Sandra Treja uzsvēra, ka līdzās veloceliņiem būtiski ir droša un ērta velosipēdu novietošana pie dzīvesvietas. Īpaši tas ir aktuāli daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kuriem bieži vien piemērotas vietas velosipēda glabāšanai nav. Vai velo infrastruktūras attīstībai vienmēr nepieciešami uzreiz lieli ieguldījumi? Kā pašvaldības var īstenot pilotu projektus, izmēģināt īstermiņa risinājumus un izvērtēt to rezultātus? Cik būtiska nozīme ir arī sabiedrības izglītošanai, mobilitātes kampaņām un velo kultūras popularizēšanai? Īpaši bērniem un jauniešiem savā viedoklī dalījās Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētniece Sandra Treja.
2: Es domāju, ka ir milzīgs potenciāls, un mēs visi arī tagad varam saprast, ka

0: pēc. Un faktiski tādi energo eksperti par to jau mūs mudina aizdomāties pirms pāris gadiem, un tas ir saistīts ar šīs te dažādu energoresursu cenu un pieejamību. Jebkurā laikā aktīvā mobilitāte, starp kurām ir riteņbraukšana, velobraukšana, faktiski salīdzinoši izmaksā daudz, daudz, daudz mazāk. Tas noteikti ir ieguvums arī maciņam. Un ja mēs zinām, cik ar velosipēdu daudz aktīvāk brauc cilvēki, kad nebija tik pieejama privātā automašīna, to jau mēs varbūt esam aizmirsuši, bet sevišķi šajā te mūsu postpadomju telpā automašīnu īpatsvars uz 1000 iedzīvotājiem ir tāds rādītājs. Viņš ir audzis ļoti, ļoti strauji augus šī līkna, un šobrīd šī te automašīna faktiski ir pieejama, mēs varam teikt, gandrīz jebkuram ar dažādu, protams, kvalitāti, tad iepriekšējā periodā, kad tā nebija, skaidrs, ka cilvēki daudz, daudz aktīvāk izmantoja velotransportu. Un kāpēc gan neatgriezties pie šī te cilvēkam, videi un arī maciņam draudzīgā pārvietošanās veida?
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās Universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesoru un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piena salma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārdomu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
4: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас NovaSleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti Cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns, 3 veidi, 200 ml, 39 centi. Koštājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais, 20% 500 gramu, 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Eiropas parlaments arī nosoda to, ka vēlēšanas notika Krimā, daļā Krievijas okupēto Ukrainas, Donetskas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apgabalu, kā arī Moldovas Piedņestras reģionā un Grūzijas reģionos Abhāzijā un Cihinvālī Dienvidosetijā. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru. Par to vizītē Ukrainā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Viņš preses konferencē cildināja Ukraiņu tautas drosmi un Lielbritānijas valdības vārdā apliecināja, ka Londona atbalstīs Kīvu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Par jaunajām sankcijām ministrs paziņoja kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Prilukos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā tāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Beļģijas arotbiedrības piektdien un pirmdien rīkos streikus un protestus. Tie ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Par to vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belgā. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu. Paredzams, ka piektdien tiks atcelti kādi 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus plānotos reisus. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākumskolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīklas trešo gadu, trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdienu naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stiprs. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukārs par ziņu bez robežām satura atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: это все закончилось, и шарики в охапку я цветами.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Gintaro Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
4: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.
5: Я в глазах твоих видел снег в океане. Я

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Eiropas parlaments arī nosoda to, ka vēlēšanas notika Krimā, daļā Krievijas okupēto Ukrainas, Donetskas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apgabalu, kā arī Moldovas Piedņestras reģionā un Grūzijas reģionos Abhāzijā un Cihinvalī Dienvidositijā. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai, vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru. Par to vizītē Ukrainā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Viņš preses konferencē cildināja Ukraiņu tautas drosmi un Lielbritānijas valdības vārdā apliecināja, ka Londona atbalstīs Kīivu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Par jaunajām sankcijām ministrs paziņoja kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Prilukos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā tāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Beļģijas arotbiedrības piektdien un pirmdien rīkos streikus un protestus. Tie ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Par to vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belgā. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu. Paredzams, ka piektdien tiks atcelti kādi 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus plānotos reisus. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākumskolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīklas trešo gadu trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stiprs. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piekdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukārs par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments atsakās atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Pieņemtajā rezolūcijā nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Eiropas parlaments arī nosoda to, ka vēlēšanas notika Krimā, daļā Krievijas okupēto Ukrainas, Donetskas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižas apgabalu, kā arī Moldovas Piedņestras reģionā un Grūzijas reģionos Abhāzijā un Cihinvālī Dienvidosetijā. Lielbritānija piemērojas jaunas sankcijas Krievijai, vēršoties pret tās finanšu un naftas sektoru. Par to vizītē Ukrainā paziņojas Lielbritānijas ārlietu ministrs Eds Milibands. Viņš preses konferencē cildināja Ukraiņu tautas drosmi un Lielbritānijas valdības vārdā apliecināja, ka Londona atbalstīs Kijivu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Par jaunajām sankcijām ministrs paziņoja kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski prilukos, kur vakar Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā tāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Beļģijas arotbiedrības piektdien un pirmdien rīkos streikus un protestus. Tie ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Par to vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belgā. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu. Paredzams, ka piektdien tiks atcelti kādi 140 lidojumi no un uz Briseles lidostu. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus plānotos reisus. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākumskolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīklas trešo gadu, trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. oktobrī no 10:00 līdz 11:30. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stipras. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā, tajā skaitā Liepājā un Ventspilī, gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukārs, par ziņu bez robežām saturu atbilstījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Aukāns. Lietuvas bruņotajiem spēkiem no Amerikas Savienotajām valstīm piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. Kā norādīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, šie bezpilota lidaprāti nodrošina Lietuvas bruņotajiem spēkiem jaunas uzbrukuma spējas, ļaujot no drošā attāluma iznīcināt ienaidnieka bruņu tehniku. Kauns arī uzsvēra, ka šo lidaprātu iegāde stiprina Lietuvas drošību un ir vēl viens apliecinājums Lietuvas un ASV partnerībai. Nacionālo bruņoto spēku poligonā Mežaine notika valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona organizētās mācības. To nosaukums – masu nekārtību likvidēšanas speciālās operācijas veikšana un bruņotu personu neutralizēšana. Mācībās piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku. To mērķis bija stiprināt speciālo uzdevumu bataljona kapacitāti un pilnveidot gatavību reaģēt uz drošības apdraudējumiem, sadarbojoties ar citām policijas struktūru vienībām un veicinot pārrobežu sadarbību. Šogad tika izmantota Francijas pieredze, kura protesti pie izglītības iestādēm atsevišķos gadījumos ir pārauguši plašākos sabiedriskās kārtības traucējumos. Latvijā šogad līdz septembra beigām reģistrēti 38 elektrotraumu gadījumi. Tas ir par 81% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad bija reģistrēts 21 gadījums. Lai bērniem sākumskolas vecumā palīdzētu apgūt elektropratību, akciju sabiedrības sadales tīkls trešo gadu, trešo klašu skolēniem organizē tiešsaistes elektrodrošības maratonu. Tas notiks tiešsaistē 15. Oktobrī no 10:00 līdz 11:30 minūtēm. Latvijai no rietumiem tuvojas augošs ciklons. Tas piektdienu naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Piektdien debesis būs mākoņainas, skaidrosies vien brīžiem, pa laikam gaidāms lietus vietām stiprs. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā tajā skaitā Liepājā un Ventspilī gaidāmas rietumu, ziemeļa rietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē. Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā gaidāms, ka vējš pierims. Studijā bija Juris Saukāns.